0: galaxy pentru că ca banii ce am de ieri mi-am zis bunari e mai ușor de nici ce nu mă pot să mă încarc am să duc la o mansi că nu e mai de pe fum pentru
1: a de delta în zi sunt ca să ții ok bine ok dar